で襲われるエクセリオン艦隊、あれは問答無用の宇宙人星人。彼のガスが全艦のエネルギーを奪って超ピンチ。その上敵のパルサービームが鋼の巨体をも誘拐させる。あ、熱い。艦の外は2500度、艦内は400度ですって。でーん、こうねら背に腹は変えられないわ。パンツ一丁で出撃よ。赤方変異で赤く染まるオリオン湾に対峙する2つのシルエット。やはり私たちには他の星の人たちと信じ合える日が来ないのかしら。次回トップを狙え第12話、クエーサーより愛を込めて。

星様に消えた私の初恋。でも悲しんでばかりじゃいられないわ。コーチ、私をもっとしごいてください。辛くて苦しい特訓の日々。ノリコ、ファイト。悪い宇宙怪獣を太陽系に近づけるな。でも、でもエクセリオンがやられてしまう。スミス、ノリコに力を貸して。人の命は尽きるとも不滅の力バスト。